0: محبت بنان. رفیق حیات چھ گریک تو سماجک لوہ لونگر بروہ پکناونس اندر مردس رہبری تو رہنمائی تران. مرد ہرگاہ بادشاہ چھ رفیق حیات چھ ام سند وزیر یعنی مرد سند خاطر مشور دان.
1: کت جری گر بوزو نعت شریف.

0: सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: نریندر مودی یَن وون زِ مُلکہٕ کیو لوٗکو چھِ قومی سوترِس پٮ۪ٹھ سیٲسی استحکامٕچ اہمیت سمجھمٕژ۔ تِمو ووٚن زِ یہِ چھُ عوام چہِ پۄختگی تہٕ شعوٗرُک ثبوٗت زِ تِمو دیُت مےٚ ییٖتِس زیٖٹھِس کالَس تام تِہنٛز خدمت کرنُک موقعہٕ۔
0: 2014 کے پہلے کے کئی دشک بہت استھرتا اور اتھل پتھل سے بھرے ہوئے تھے، اس کا دیش کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن اب دیش کی جنتا एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: वजीर अजमन वोन ज मुल्क अख अख बाशिंद विकसित भारत ख्वाब वुछान तो यह ख्वाब छुन वन कुन अकिस सियासी जमास फर्दस या हुकूमत तामी महदूद। तिमो वोन जोर दित जि हुकूमत इक्तसादी तो ढांचे जहती इसलाहत चे नजरियती यकीनुक नतीजे न कि सियासी मजबूरी हुंद। मरकजी काबीनान चे अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस फेज 2A हस मंजूरी दिसमस यस कोटेश्वर रोड पेठ एयरपोर्ट कॉरिडोरुक इहाद करे। अत प्रोजेक्टस मज छु 5 سٹیشن وول 6 کلومیٹر خود زیادہ زیوٹ میٹرو کاریڈور شامل۔ نئی دل مز ون کابینہ میٹنگ پتہ نام نگارن زانکاری دیوان اطلاع تو نشریات بی ریلوے ہک مرکزی وزیر اشونی ویشنوہن زی مکمل سپدن پت پراوے احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسط تو یہ سپدے 68 کلومیٹر زیوٹ، یم سیت ہوائی اڈس تام یون گچن سہل سپدے تو عوامی ٹرانسپورٹس مز یہ بہتری۔
2: कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: اقتصادی معاملن متعلق کابینہ کمیٹی چھ آندھرا پردیش کس امراوتی مز بنیادی ڈھانچس متعلق مرکزی حکومت کن دون پروجیکٹن تہ منظوری دزمس۔ یمن اندر چھ حکومت جنرل پول آفس اکاموڈیشن تہ جنرل پول رہائشی اکاموڈیشن شامل۔ یمو پروجیکٹو سۭتۍ سپدن ہنر مند، غیر ہنر مند تہ نیم ہنر مند کارکنن باپت بڑس پیمانس پیٹھ بلواسطہ تہ بلا واسطہ روزگارک موقع پیدہ۔ حکومتن چھ ٹیکسٹائلس متعلق پٲداوار سۭتۍ منسلک ترقیتی سکیم PLI کس ترٛیمِس دورس تحت 27 نین درخواست گزارن منظوری دِژمٕژ۔ ٹیکسٹائلز وزارت چھُ ووٚنمُت زِ سکیم ہٕنٛدِس ترٛیمِس دورس تحت چھِ کُلہُم پٲٹھۍ 90 کمپنی منتخب کرنہٕ آمژٕ یِمو 2,08,02 کرور رۄپیَن ہٕنٛزِ سرمایہ کٲری ہُنٛد وعدٕ چھُ کوٚرمُت تہٕ 58,000 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ ٹرن اوورُک چھُ اندازٕ۔ منظور کرنہٕ آمٕتۍ درخواست گزار چھِ PLI سکیم ہٕنٛدٮ۪ن اہم شعبن سۭتۍ تعلق تھاوان، یِمن اندر مین میڈ فائبر فیبرکس تہٕ ٹیکنیکل ٹیکسٹایلز شٲمِل چھِ، یُس ویلیو ایڈ ٹیکسٹایل مینوفیکچرنگ ہٕنٛدِ اکہِ عالمی مرکز رنگ بھارتس کلیدی جاے دیاونس منٛز مضبوط رول ادا کرِ۔ جموں کشمیر یوٹی نشہ خوری ہٕنٛدِ لانتہٕ نِش پاک کرنہٕ باپتھ چھِ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی چکہٕ چاو سان جٲری۔ یوٹی ہٕنٛدۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھِ پٲنۍ پانہٕ منشیات مُخٲلف پروگرامن تہٕ اقدامن ہٕنٛز نگرٲنی کران۔ تِمو چھُ حالٕے یوٹی ہٕنٛدٮ۪ن تمام ضلعن منٛز اتھ سلسلس منٛز پد یاتراہن ہُنٛد سلسلہٕ مکمل کوٚرمُت۔ ابھیان شروع سپدن وِزِ اوس لیفٹنٹ گورنرن منشیات خوری تہٕ امیُک کاربار کرن والٮ۪ن اکھ سخت پٲغام دیُتمُت۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: سڑک ٹرانسپورٹ تہٕ قومی وطن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر نتن گڈکرین چھُ ووٚنمُت زِ جموں تہٕ سری نگرس درمیان کنیکٹیوٹی پوچھر دِنہٕ बे श्रीनगर जोम कौमी

محمود نے زندگی ہند سفر چھو سری نگر چی جامع مسجد علاقہ مز شروع سپدمت یہندس باب صوبس اس عبدالرحمن بٹ ناؤ تیچ کانہ کتھا چھن واقعہ سپزمت یم سیت یہ انداز کرن یی ہے زی امی سیت پیو واز محمود نی زندگی پیٹ کان خاص اثر یمو اس شور گر محلاک مکان مل ہوتمت یت مز یم سکونت کران اس تو یہند افراد خان چھ ونکنس تہ ات رہائش کر دراصل چھ اک حقیقت زی محمود واز اس ازلی اک درویش مزاج انسان واز کارس تو امس چھ کانہ تہ تعلق کت چھ صرف یہ زی اک دوہ بنو ام پنس پیرس کچ لول سان چائے یت پیرس سٹھا مز لوگ تو ات عوض وون امس پیرن ژھ چھ میون واز یہ کت بوز باقی دوستو تو اہندس ناو ست لوگ واز تکمیلی شخصیت کی خاطر چھ نظریتی بنیاد آسن سٹھا ضروری یوت نظریتی بنیاد مضبوط مستحکم آسی تیوتوی چھو اک انسان پنن اندروٹ یقین سان بوت ہیکان یہ چھ اک بوڑ وجہ زی واز محمود صبن شاعری چھ پر اعتماد تو محبوب سند عین خانچ جلو آرئی تھی نظریتی بنیاد تو اعتماد اک مثال چھ یمن شارن من ٹھیک پٹ برونہ کن یوان ولو عشقو چھک چھ کیا دلدار میں جل چانے گو بخت بیدار میں دور میں چے غم تو ہم سری کرت پور عجب شیر چھک سردار میں پائی اول ہائی کوئی چے بو تھم پائی اول ہائی کوئی چے بو تھم بائی چول دل عینس زنگار میں یہ اک طویل غزل نما نظم یت منز واز محمود پن نظریتی بنیاد ویچنوان سہ کن زسس پیٹ پنن محل تعمیر کران واز محمود زانت زندگی ہند یم ڈائے دہ سٹھا مخصر تو معمولی فرصت یت منز انسانس پنس خالقس درمیان ازلی رشتہ تلاش کرن یودوائی انسان سند ات تل یہ فرصت نیرت گئے تیل گو سو خسران مبینک شکار

پادشاهی یا گدئی روز نئی یاد مو تھا ایم آنے چند روز بندگی چی کرت از امر رسول زندگی چھئی مہمانے چند روز واز محمود صبن یم شار پرت چھو اسی ننان زی یہن نظر زندگی چھو مضبوط تو مستحکم تس چھو تی سوری فکر ترمت یہ زندگی ہند اصل مقصد چھو یعنی حاصل دنیا چھو لا حاصل یدوی انسان دنیا کوتا تی حاصل کرے شہنشاہی ہفت اقلیم تی بنے مگر اک سات یس ضرور یلی یہ سوری کن لگن یہ سوری چھو اسی بروہ کن سبدان مگر تو پتہ تی چھن اسی امی کتھوں یقین اندر جائے کرت ہکان اما پوز یمن بزرگن ہند فرمودات یم یمو شعر شاعری ہند صورتس مز اس کت پت کن ترمت چھ اسی ضرور اک سنون چینون دیوان دراصل چھو یہنزی شاعری ہن مقصد تی یہوئے زی وراثت گز تمن سارنی تان واتن یم امی داد کریشان آسن روحانی سرن ہز باوت کرن ول یم شاعر چھ سلوک چ وتہ مز گرا وتلان تو گرا بڑان اک زمانہ چھ یمن پیٹھ سہ تہ گزران زی یم چھ پنن پان سرنس سدرس مز بے سہار تو بے یارو مددگار محسوس کران نہ چھک پت کان نہ بروٹ کان دچھن تہ اندیشے مرگ موت تو کھوبر تہ چھک زو جان داوس لگت آسان نہ چھک پت ژلنس وار تو نہ برہ پکنچ گنجائش زن تہ اکس سکہ سہراوس مز ہن آسان آمت یہ سوری چھ تس محبوب سنز آزمائش اس یتھن سالکن ات حالس مز تہ فون سک پٹھ رچ کران ہٹس تان شراک واتان مگر خش چھن کران تکیاز یم چھنا اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مویوسی ہندس ات گٹ زلس مز یمن خلقی متعلق سرتل سون بناوان مقامی فنا مز خلصی دت چھک مقامی بقا بلحس مز واتناوان یتیم ہم اوقات قرب الہیس مز مشرف بدیدار حق سپدان یمن دوشوین کیفیتن ہند اظہار یم پنن شارن مز کران یلیم مقامی بقا بلحس کن پکان یہند لہج تو یہند محسوسات انبساط تو خوش کن کیفیتن ہنز ترجمان آسان تکیازی یمائی چھ پتہ صاحب ارشاد تہ ماننے یوان تو یہنزی نصیحت چھ قابل قبول تہ آسان۔

0: इनोवेशन होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेके जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड्स में ही उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
1: امہ برہ زیس واتن یہ خبر نامہ اند خاص خاص خبرن پہ ترو بیخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی ون عالمی سترس پہ غیر یقینی تو غیر مستحکم صورت حال باوجود بھارت اعتماد سان ترقی ہند نو نو منزل پراوان سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہران ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری ون جم تو سری نگرس درمیان رابطہ مزید مضبوط بنانے تو سری نگر جم قومی وت ہندس معیارس من مزید بہتری انہ باپت مرکزی سرکار پریت ممکن اقدام کران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سری نگر کے سالہ ستی میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز کر تیاری ہند جائزہ ہتمت تو جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ کور نو دلی اندر ریلوے کس مرکزی وزیر اشنوی ویشنو سے ملاقات تو جموں کشمیر مز ریل خدمت زو زیادہ دنس متعلق معاملن دتک دل ات وات یہ خبر نامہ اند اجازت خدا حافظ
2: تو آج کہہ جون تو آج سے منانا پورا عالمس من انٹرنیشنل ڈے آف پلے اس زن گندن درکن سہ کن سان نشو نما باپت چاہے انڈور سپورٹس گندو یا آؤٹ ڈور سپورٹس گندو کت کن یہ گندن تو درکن سان صحت باپت یا سان نشو نما باپت صحیح
3: بس یہ وقت ازک دہ نسبت کت کر آج پور عالمس مز یہ دہ منا مدع مقصد یہ زن سن آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی یہ وقت پڑھنچ لکھنچ کت کر ات ست گھس اک بچہ آن زن سن نوجوان پوئ ہے گھن گندس درکنس کن پن پان
2: بالکل
3: مائل کریں تاز ام سک نہ صرف سون صحت روزان صحیح بلکہ سن ذہنی نشو نما سون ذہن ات پہ تک اثر پہ
2: چاہے سن فزیکل ہیلتھ سن مینٹل ہیلتھ کن سپورٹس من اصل کران تر مز یم ساتن اخ بچ پن بیسٹ دان
3: ماہر تشنا اسہ بار بار یہ مشور دیوان کہ یم وقت تھی ذہنی تہ آس بسان کہ کن قسم ٹینشن ام وقت اسو کوشش کران کہ کن فزیکل ایکٹیویٹی سی پن پان آور تھون یم سیت از ذہنس پہ زیادہ اثر پی نی
2: گندک درکنک بیاکھ اک اصل فائدہ سہ گو ٹیم ورک اس من نظم و ضبط اس من ٹھہراؤ اس من مان مان تو زان
3: کر یم وقت دہی زندگی ہن کت کران تتنا ان چیزن ہن ضرورت آسان وچھ یم وقت سون زمیندار بوئے باغس من نا امس صبرک تو مظاہرہ کر امس اتھ پہ اس ہارڈ ورک اس محنت مشقت امس تمیک تہ مظاہرہ کر یم چیز یہ پوت اتھ برائے کار انان پوت زن ام سن وول پگہ آسان یہ آسان روشن
2: تو بالکل ون اس زن سن بچ سن نوجوان ان گھس مختلف کھیلن کن یہ مال پھر
3: نا آج ات من کریئر تہ بنا وچھ اگر اس بروہ کل وچھو تیوت فوکس اس نا ات پہ بلکہ آج اگر اس وچھو ونکنس یم زن سن سپورٹس کوٹا آسان ہر کن نوکری من روزان سپورٹس کوٹا اس ات من اک اہم رول ادا کر تیت ما فرقی ہن گنجائش کی
2: بالکل
3: یم وقت اک کور بروہ کن اس تھکن لائق کرنم انجام دن پنہ صلاحیت ست پن تجربہ ست پن محنت مشقت ست تمہ وز سہ پور گرک ناؤ نیشن تتھ مہ کن قسم ڈسکرمنیشن آن تر مہ کن قسم فرق آن
2: بالکل
3: بلکہ سہ گر پرزنانہ پوچھ امس کور ہند ست
2: بالکل تو کورین ہز بس یتن کت اخ ہونہار پرمس لچھم کور یس زن پن محنت ست ونکس کار قسب تران یا پن زن عام زندگی ہن مصروفیات تم تہ اصل پاٹھ نخ والان تو یہ کور ٹنگ مرگ علاقہ کس رتن پور گامس مز روزان ناؤ شائستہ بشیر ان سن بلال صبن کت تھائم کرت اس تو بوتن ول بوزو زی شائستہ بشیر کیا ونان
4: سنس یت پروگرامس مز رتنی پورہ ٹنگ مرگ پہ شائستہ بشیر شائستہ بشیر پرنس ست ست ات کام ست شوق تھوان شائستہ بشیر گر کام ست گرکن ات واس دت گرس مز پن ترقی تو گرچ ترقی بروٹھ پکنانس مز اک اہم رول ادا کر ٹنگ مرگ ہند علاقہ ات کیا کار قصب زیادہ پہم لکن
5: ٹنگ مرگ علاقس من زیادہ پہن لکھ اتن زمیندری ست زیادہ وابستگی تھوان امن پن باغ یا آبی زمین تو ات سم زیادہ زیادہ وابستہ ات
4: دپ لوکھ زمیندری ست لکن
5: اہن حظ بس پان اک زمیندار گھر ست تعلق تھوان اچھ گھر باغ یتھ مز پنس فادرس ہیلپ چس کران اس پن تر پہ پن پوسان سہ پنس پنس لکھنس تہ لاگان حالانکہ مے مول کھ ملزم یا موج کھ ملزم مگر پنہ ات زمیندری ستھ پن پان اصل پاٹھ پکنان
4: زمیندری ست ست کار قصب کی کران
5: کار کسب چھُ فردٕ کٲم چھِ مےٚ تگان پانس کرٕنۍ. أسۍ ہیٚکو یہِ ؤنِتھ کہِ ایجوکیشنس سۭتۍ سۭتۍ پزِ أکِس کورِ أمِس گژھِ آسُن کسب، حالانکہِ ایجوکیشن چھُ سون اکھ بُنیٲدی حق، مگر سۭتۍ سۭتۍ گژھِ

بُزرگن ہند خاطر سمن ونس تھی پروگرام بوزان ازک سن مہمان اس شعر ظفر احمد بٹ ان ست ہم کلام پروگرام پروڈیوسر غلام رسول آخون یہ آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن

0: گارو ودان چھس کوزائی گوم لکچارو
1: ودان چھس کوزائی گوم لکچارو
0: ودان چھس کوزائی
1: گوم

تن بنوار تھاو زون پانچ قبلے چھ تن من اول محراب بش در تن کعب زو چھ مسلمانن عقل مز جائے رٹ ارشن فکر کرسی زن مردن بے بھائی تو

0: یمے گھر پاس قبلہ
1: ہما بیدارو
0: یمے گھر پاس قبلہ ہما بیدارو
1: یمے گئی پانچ قبل ہما بیدارو
0: یمے گئی پانچ قبل ہما بیدارو
1: یمے گئی پانچ قبل ہما بیدارو
0: یمے گئی پانچ قبل ہما بیدارو بولو چھم تانی سور

کینٛہہ چھُ اول کینٛہہ چھُ آخر، کینٛہہ باطن کینٛہہ چھُ ظٲہر، کینٛہہ چھُ پنہاں کینٛہہ چھُ حاضر، کینٛہہ چھُ مشتاق کینٛہہ چھُ ماہر، کینٛہہ چھُ فقیر کینٛہہ چھُ ماکر، کینٛہہ چھُ شارگو کینٛہہ چھُ شاعر، کینٛہہ چھُ فقیر کینٛہہ چھُ ماکر، کینٛہہ چھُ شارگو تہٕ کینٛہہ چھُ شاعر، کینٛہہ چھُ حباب